0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días, estamos en pleno Puente del Pilar, así que lo que toca ahora es repasar la situación de la red de transportes. Renfe ha programado 1.120.000 plazas para este puente, la mayoría, más de 400.000, en alta velocidad y larga distancia. En la estación de Atocha de Madrid está Miki Camino. ¿Cómo están por ahí las cosas?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues durante este fin de semana largo hay programados más de 4.200 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, como decías, solo en Atocha. Hoy está previsto que salgan más de 200 trenes y aquí hasta a esta hora no se registran incidencias, completa normalidad, con viajeros que buscan múltiples destinos.
3: A Zaragoza al Pilar
4: preferimos el tren al coche porque llegamos antes y es mucho más cómodo.
5: Sevilla, despedida de solteraza.
2: Precisamente la estación de Zaragoza es una de las que va a vivir más actividad durante este puente debido a las fiestas del Pilar, con 257 trenes programados.
0: Gracias, Miki. Y en las carreteras se esperan 5.700.000 desplazamientos según la DGT. Unos movimientos que esta vez se harán con los combustibles ligeramente más baratos que hace un mes por el descuento de 20 céntimos el litro que el gobierno reactivó en octubre. En una gasolinera de la Comunidad de Madrid se encuentra Rosana Cuervo. Buenos días.
6: Buenos días. Sí, en esta gasolinera en la que me encuentro, el diésel está a 1,99 euros el litro y la gasolina a 1,81. Precios que cambian de una gasolinera a otra. Los combustibles descienden casi un 5% este Puente del Pilar después de 13 semanas de subidas. Aún así, llenar el depósito sigue siendo más caro que hace un año y los conductores con los que hemos hablado lo notan.
7: Están imposibles los precios. Tenemos que ir siempre a las gasolineras estas low cost para poder llenar el depósito, porque si no se nos hace inviable.
8: Siempre está muy cara, ahora ha bajado de 2, pero la verdad que se sigue notando que está muy, muy cara.
6: A esta hora ya vemos más tráfico. La DGT prevé circulación intensa hasta la 1 del mediodía.
0: Y en clave política, con las Cortes ya disueltas, toca hacer balance de esta legislatura, Daniel González.
9: Sí, lo hace el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pachi López. Habla hoy en Parlamento, en Radio 5, de una legislatura fructífera a pesar de la precariedad de las mayorías.
10: Hemos conseguido aprobar 79 leyes y decretos que han mejorado las condiciones de vida de la ciudadanía española, que han aumentado nuestros derechos, nuestras libertades.
9: Admite, eso sí, que la legislatura ha sido bronca y que la relación con Junts ha tenido sus más y sus menos, hasta encallar con el tema de la vivienda.
10: Con el concurso de Junts hemos ido sacando buena parte de estos decretos y leyes de las que comentaba al principio, y es aquí, en materia de vivienda, donde más conflicto hemos tenido. Y nosotros nos hemos quejado poco de todos, porque lo que hemos hecho ha sido hablar con todas las formaciones políticas, establecer negociaciones y buscar acuerdos.
9: Respecto a que sea la Diputación Permanente la que convalide los reales decretos sobre vivienda, defiende.
10: Hay precedentes de que la Diputación Permanente haya aprobado decretos. Y yo, por último, tendré que decir que con un mecanismo que, como vemos, es legal y es legítimo, porque así lo ha sido durante toda esta legislatura y en otras legislaturas, si con este mecanismo podemos evitar desahucios, bienvenido sea.
9: Y recuerda a Pachi López, la Diputación Permanente ha sido la misma durante toda la legislatura sin que eso haya provocado, como ahora dice, las críticas de la oposición.
0: Y Esquerra Republicana y Bildu han comunicado hoy que irán de nuevo en coalición al Senado de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Las dos formaciones han enviado un comunicado explicando esta decisión de repetir coalición para la Cámara Alta como una herramienta para defender los derechos nacionales de País Vasco y Cataluña, dicen, y hacer frente al bloque reaccionario. Del exterior, Donald Trump y Vladimir Putin han acordado la liberación inmediata de 300.000 toneladas de combustible diésel ruso en los mercados mundiales. Tanto Washington como Moscú se han felicitado por la noticia. Javier Jiménez.
11: Dice el presidente estadounidense que es una medida beneficiosa para su país y el mundo entero, ya que el precio del combustible asegurado bajará drásticamente. Es una acción por la que da las gracias a su homólogo ruso. Se espera ingresen otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1 millón a continuación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que esto solo alargará una guerra, dice, que tiene que acabar.
0: Gracias, Javier. Esto es todo por nuestra parte. Siguen informados en esta sintonía y siempre, ya lo saben, en rtve.es.
12: Radio 5, Todo Noticias.
1: Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
12: Saúdos, moi bo día. Este sábado amence cunha nova folga no comercio da alimentación. Finalmente será só nas comarcas da Coruña e Santiago despois de que UGT e a patronal chegasen a un acordo en Lugo. E un dos asuntos dun día no que aínda resoan os ecos da despedida multitudinaria a Xosé Manuel Beiras a pasada tarde en Compostela. E da acampada pola vivenda que chega tamén a Pontevedra. Por outra banda, a Unión Europea ven de respaldar a mina de Touro como proxecto estratégico para extraer cobre fronte a China. Comezamos. E facémolo coa multitudinaria homenaxe este venres a Xosé Manuel Beiras no Museo do Pobo Galego. A sala onde repousaba o ataúde coa bandeira de Castelao e o seu recoñecible chapeu estaba ateigada de xente. Manuel Gutiérrez da Silva.
13: Durante o día sucedéronse as impresións de numerosos persoeiros da política e da cultura. Así falaban de Beiras o expresidente da Xunta, Fernando González de Laxe, e o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
14: Amargo, pero ao mesmo tempo, bueno, hai unha semente que fixo como outra xente en Galicia e que o gallá pois podamos la ver florecer dentro de pocas primaveras.
15: Teño que resaltar o seu papel como profesor, como mestre, que foi quen de educar a toda unha xeración de políticos de Galicia, de políticos galegos, sobre o propio valor de Galicia.
13: Tamén interviu no acto de homenaxe a historiadora política Encarna Otero, compañeira de Beiras no BNG durante anos.
16: El vai a quedar con nós porque queda a súa obra, o seu traballo, o seu inmenso amor por Galiza, pero tamén é verdade que hai que decirlle adeus e hai que decirlle grazas.
13: En o último adeus a Beiras tamén foron moitos cidadáns anónimos os que quixeron pasar ao longo do día polo Museo do Pobo Galego.
17: Eu creo que Galicia queda orfa de un político, de unha clase, de un nivel que hoxe por hoxe non hai, non temos.
18: Debía de ter agora 50 anos o señor Beiras. Debía de ter agora 50 anos.
17: Para ser agora un acicate dos políticos que temos.
18: Destes bueno, politiquitos de tres al cuarto.
17: Eu creo que chegou a Galicia nun momento que Galicia non estaba preparada para ter un político do seu nivel.
13: Despois deste acto, os restos mortais de Xosé Manuel Beiras foron conducidos ao cemiterio de Boixaca, onde xa repousan ao lado dos seus pais.
12: E un día máis, continúan as acampadas pola vivenda. Ademais de Santiago, agora súmase tamén Pontevedra. Medio cento de persoas decidiron poñer as súas tendas de campaña na confluencia entre a Praza de España e a Alameda. Reclaman unha vivenda digna e medidas que freen o incremento dos prezos do alugueiro. Sinalan que o caso Mari Carmen supuxo un punto de inflexión e lembran que en Pontevedra o precio medio do alugueiro se incrementou nun 45% nos últimos 6 anos.
19: Mari Carmen, hai moitas. En Galiza hai 3 desahucios o día e supón a saúde mental de moitísimas persoas.
12: A extracción de cobre na mina de Touro é xunto coa de litio en Doade estratégica para a Unión Europea. Así o anunciou este venres o Executivo Comunitario que procura gañar autonomía fronte a países como a China na obtención de materias primas críticas. Noemí Alonso.
20: A designación de proxecto estratégico permitelles a estas explotacións axilizar os trámites. Ata 27 meses teñen as autoridades ou acceder a clientes, pero non garante a súa posta en marcha.
21: Le statut de projet stratégique se mérite également en termes d'accompagnement, mais également en termes de responsabilité.
20: Explicaba o vicepresidente executivo de Estrategia Industrial da Comisión Europea, Stéphane Séjourné, os proxectos serán vixiados e se non se cumpren os criterios da Unión Europea, serán eliminados da lista.
21: Nous le retirerons de la liste.
20: En todo caso, dende a plataforma Mina Touro Pinonón seguen rexeitando a reapertura da explotación. Che Cancelo, portavoz.
22: Así o único que consiguen é coller os materiales daqui, porque é unha mina a ceo aberto, o sea, a golpe de dinamita, coller o cobre e leválo para lá e aquí deixarnos a contaminación. E unha contaminación que queda de por vida.
20: Cobre San Rafael, que leva dende 2017 tratando de retomar a actividade en Touro, celebra o recoñecemento da Unión Europea. Insisten na súa proposta dunha operación mineira moderna e sostible para producir cobre durante 16 anos.
12: Mentres a organización ecoloxista ADEGA estuda recorrer a retramitación do proxecto eólico Paxareiras 2 entre os concellos coruñeses de Cee e Dumbría. O proxecto vende obter de novo a autorización da Xunta despois de ser paralizado pola Xustiza. É a primeira retramitación que se produce o abeiro da Lei de Recursos Naturais, unha norma que para ADEGA se aprobou pola porta de atrás en consulta pública e a marxe dos intereses da cidadanía. Belén Rodríguez, secretaria executiva de ADEGA.
23: Estamos ante unha nova estrategia, artimaña da Xunta de Galicia para pontear os autos do Tribunal Superior de Xustiza. Está claro que se coloca definitivamente a favor das eléctricas e en contra da cidadanía galega.
12: E hoxe, nova xornada de folga no comercio da alimentación das comarcas da Coruña e Santiago. As protestas vanse estender os días 11 e 13, é dicir, mañá e o vindeiro martes. Mentres, en Lugo, desconvocouse o paro previsto para este sábado no mesmo sector. Santi Baliño.
2: Sí, unha convocatoria que chega logo do acordo acadado entre o sindicato UGT e a patronal, un acordo moi criticado dende outras centrais sindicais. A CIGA denuncia que foi asinado ás costas dos traballadores e fora da comisión negociadora. Segundo UGT, o novo convenio cunha vixencia ata 2029 inclúe un incremento salarial do 16% ata 2029 e unha reducción progresiva da xornada laboral ata as 1.786 horas anuais. As movilizacións que sí terán lugar hoxe, mañá e o día 13 son as convocadas nas áreas de Compostela e da Coruña. Os sindicatos reclaman por lle fin as diferenzas salariais entre provincias dun mesmo sector. Os piquetes informativos comezaron a primeira hora da mañá no polígono de Piadela en Betanzos, onde Gadis ten o seu centro loxístico. A máis, en Compostela haberá unha concentración o mediodía no supermercado da mesma cadea situado na Rúa de Montero Ríos.
12: Apuntamos tamén que Allianz, a empresa encargada dos helicópteros da DGT e do 061 en Galicia, entrou en preconcurso de acreedores, tras declarar perdas de 24 millóns de euros o ano pasado. Ante esta situación, o sindicato Comisións Obreiras alerta de que vai afectar de maneira grave a seguridade vial, a vez que se poñen en perigo servizos esenciais da administración pública. Así o manifestou o sindicato nunha carta enviada este venres ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. E unha cousa máis dun milleiro de persoas manifestáronse a pasada tarde en Ferrol en contra do racismo e do fascismo, unha protesta motivada polos ataques á sede da Cruz Vermella na cidade que aparecera, como saben, con pintadas xenófobas vinculadas á crise migratoria de Ceuta. A marcha partiu das dependencias da organización humanitaria e rematou diante da delegación da Xunta. As 9 e 12 minutos imos xa coa actualidade deportiva e temos todos os datos na crónica de Carlos Jiménez. Que tal? Moi bo día.
3: Que tal? Bo día. Regreso ao fútbol de primeira división. A quenda dos dous representantes galegos será mañá o primeiro en xogar. O Celta, a partir das 2, visitará o campo do Elche con Iago Aspas coa alta médica. A partir das 4:15, o Deportivo visitará a Real Sociedad. Na segunda división temos partidos xa para o Celta Fortuna. As 9 en Balaídos recibe o Sanse. Na primeira federación, dous encontros con representación galega. Derbi en Riazor ás 4:30 entre o Fabril e o Racing. A partir das 7:15, a Unión Deportiva Ourense recibirá o Baracaldo. Ao marxe do fútbol, en baloncesto, temos dous partidos hoxe na Liga CB. O Leima Basket Coruña 6 recibe ao Zaragoza e a partir das 9 da noite o Breogán recibirá o Girona de Moncho Fernández. Destacamos tamén en balonmán que o Cangas Nasovala 7 visita a Torrelavega na división de honra feminina. A partir das 5 o Porriño recibe o Málaga e o Guardés a 7 o Beti Onac. Ademais, en fútbol sala, derrota do Parrulo na pista do líder o Palma Futsal por 7-3, o Noia gañou na cancha do Cartagena por 1-3.
12: En canto tempo a previsión e cousa de Meteo Galicia, María Souto, bo día.
4: Que tal, bos días? Comezamos este sábado na influencia do anticiclón. Temos por diante unha xornada de ceos pouco nubosos ou despexados durante a mañán. A partir do mediodía e pola tarde irán entrando nubes de tipo medio e alto. En todo caso, será unha xornada marcada pola estabilidade atmosférica. Os ventos hoxe van soprar en xeral de pouca intensidade de compoñente norte. As temperaturas irán collendo valores realmente agradables. Hoxe esperamos un lixeiro ascenso das máximas con rexistros que moitos puntos da comunidade xa superarán os 20 graus.
5: Ya sabía mi lugar, yo contigo y tú conmigo.
12: Imos despedir hoxe escoitando a De Pedro. O cantautor madrileño actúa este serán en Ferrol e faino dentro da súa última xira previa á presentación do seu vindeiro traballo, Furia y Calma, que terá lugar o 23 de outubro. A cita con De Pedro Oxe será no Teatro Jofre de Ferrol ás 8:30. Así despedimos. Grazas pola atención e feliz día. Por existir, somos la sangre que alimenta.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Primeira fin de semana de precampaña electoral trala convocatoria dos comicios xerais do 29N. Hoxe, con Consello Nacional do BNG en Santiago e o presidente do PPDG, Alfonso Rueda, apoiando a Alberto Núñez Feijóo en Madrid. Estamos, ademais, no Día Mundial da Saúde Mental con posicionamentos do PSDG e do Conselleiro de Sanidade sobre o novo plan para dotar de psicólogos a atención primaria. Ademais, a CIGA denuncia que o helicóptero do 061 con base en Santiago leva 3 días en operar, despois de que a empresa que presta o servizo entrase en preconcurso de acreedores. No espazo da entrevista, a partir das 2:20, hoxe falamos coas tanxugueiras. E na previsión meteorolóxica, como é habitual, a voce para Meteo Galicia. María Souto, boa tarde.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas seguiremos con ventos frouxos de componente norte, que iso sí nos van traendo cada vez máis nubes, así que co avance da xornada, especialmente en puntos da provincia da Coruña, irán entrando nubes baixas. Esta próxima noite quedaremos cos ceos máis cubertos e mañán sí que teremos un ambiente máis gris, especialmente nas provincias da Coruña, norte de Lugo e tamén na zona das Rías Baixas, onde predominarán as nubes baixas, aínda que a probabilidade de choiva é moi baixa. Por un moito podría haber algún orballo nesta vindeira madrugada. Mañán, a pesar de todo, as temperaturas descenden un chisco pola presencia das nubes, pero aínda seguimos falando de valores cálidos.
1: Na primeira fin de semana tras a convocatoria electoral, o BNG reuniu o seu Consello Nacional en Santiago. Ana Pontón asegurou que as do 29 de novembro non serán unhas eleccións máis e presentou o seu partido como a única alternativa para que Galicia avance. Manuel Gutiérrez da Silva.
3: A portavoz nacional do BNG defendeu que Galicia só terá voz en Madrid se conta con deputados do bloque. Por iso apelou a gañar peso político no Estado para facer valer os intereses da cidadanía galega.
4: O 29 de novembro está en xogo o noso presidente presente e o noso futuro. Por iso, si queremos que Galiza gañe peso político, que esa forza se traduza nunha vida mellor para o noso pobo, só hai unha alternativa: darlle máis votos ao BNG.
3: Ana Pontón cargou contra o bipartidismo de PP e PSOE. De Feijóo dixo que non foi quen de arranxar os problemas dos galegos cando gobernou na comunidade.
4: O Feijóo, que agora pide paso para arranxar a crise da vivenda, é o mesmo que como presidente da Xunta entre 2015 e 2022, sabedes cantas vivendas en aluguer social entregou? 15.
3: Pontón asegurou que o BNG está disposto a dar a batalla e anunciou dende xa un intenso traballo na rúa. Tivo tamén palabras de lembranza e agradecemento para Xosé Manuel Beiras.
1: Tamén coa vista posta nos comicios do 29 de novembro, o Partido Popular de Galicia está hoxe presente en Madrid no acto convocado polo líder nacional do PP, por Alberto Núñez Feijóo, baixo o lema Por fin. Primeiro acto de precampaña que contou coa asistencia do presidente da Xunta e do PPDG, Alfonso Rueda. En o Día Mundial da Saúde Mental, o PSDG acusou a Xunta de desatender os pacientes ou ter que agardar ata un ano para poder recibir atención psicolóxica. O voceiro socialista de Sanidade, Julio Torrado, cualifica de inoperante o novo plan da Xunta para dotar de psicólogos a atención primaria.
5: Necesitamos darlle presencia saúde mental en atención primaria. Necesitamos tamén crear unha rede de atención ás persoas que o necesitan de maneira crónica ou de maneira moi prolongada. Todo eso virá si temos decisións de verdade e non plans cosméticos que veñen sin evaluación e con recursos que ao final son empaquetar cartos que estaban noutro sitio para vendelos como novos, pero que en realidade non aportan nada novo ao sistema.
1: O conselleiro de Sanidade recoñece que sempre hai marxe para mellora na atención á saúde mental, pero pon en valor o plan estratégico promovido pola Xunta, que si recolle un aumento relevante de profesionais, alienta Antonio Gómez Caamaño. No caso dos psicólogos clínicos, por exemplo, o conselleiro ven dicir que a aposta por incrementar o cadro de persoal só ten por límite o número de especialistas formados disponibles.
6: A capacidade formativa que temos é a que temos. O objetivo é chegar a un número importante, ¿no? Tenemos os próximos anos e, por supuesto, captar todo lo que venga de fuera. Si podemos contratar, no dependiendo de nuestra capacidad formativa, mejor. O sea, si alguien de Almería, psicólogo clínico, viene a trabajar aquí, pues va a venir a trabajar aquí. Lo que tenemos que hacer es, insisto, reforzar todo lo que respecta a salud mental, porque es, bueno, una asignatura pendiente que tenemos en este momento, no solo Galicia, sino toda España.
1: Neste Día da Saúde Mental, o Movimento Asociativo FEAFES tamén aproveita para sinalar a vivenda e a precariedade laboral como factores que afectan a saúde mental na mocidade.
3: Salientan este censo que a idade media de emancipación en España supera os 30 anos e que, entre aqueles que destina máis do 50% dos seus ingresos á vivenda, os problemas de saúde mental duplícanse. Por outro lado, a soledade non desexada, as violencias, os roles de xénero, o racismo e os riscos asociados á contorna digital son outro dos condicionantes. Unha de cada 7 persoas mozas de entre 10 e 19 anos ten algún problema de saúde mental.
1: E seguimos coa sanidade porque Elians, a empresa encargada dos helicópteros do 061 en Galicia, entrou en preconcurso de acreedores tras declarar perdas de 24 millóns de euros o ano pasado. A CIGA asegura que a aeronave con base en Santiago leva 3 días en operar. E Comisións Obreiras xa enviou unha carta ao ministro do Interior para expresarlle a súa preocupación.
3: Os sindicatos alertan de que se pon en perigo un servizo público. Lembran que hai puntos de Galicia onde o 061 ten moi difícil chegar por terra cunha ambulancia. Charo Rúa, da CIGA, advierte de que agora mesmo non se pode contar co helicóptero de Santiago.
7: A empresa ten alquilados os helicópteros que ten aquí en Galicia, tenos alquilados a un, pues, a unha empresa que aluga helicópteros. E esa empresa díxolle que como tiñen deudas con eles, que non lles tocaran, de maneira que os helicópteros levan, bueno, o helicóptero de Santiago, porque o de Ourense ahora mismo está un sustituto, leva en terra 2 días. Hoxe faría o terceiro día, que non se pode mover.
3: Insiste tamén en que os incumprimentos de Elian serán reiterados xa antes do preconcurso de acreedores.
7: Galicia incumplen o contrato constantemente, entonces teñen un montón de sancións. Entonces eso, vamos, non fai falta ser economista para darse conta de que unha empresa así non pode salir arriba.
3: Para a CIGA, unha posible solución sería un novo contrato de urxencia, aínda que aclara que iso tamén pode tardar. Elians encárgase tamén dos helicópteros da Dirección Xeral de Tráfico.
1: Hoxe vivimos ademais a primeira das 3 xornadas de folga no comercio de alimentación da provincia da Coruña, paros que van continuar mañá domingo e tamén o martes. Comisións Obreiras, CIGA, UGT e USO convocan estas movilizacións en demanda de melloras laborais ante a falta de avances na negociación coa patronal do sector.
3: Os sindicatos reprochan a resistencia das grandes cadeas de supermercados encabezadas por Gades e Frois a que parte dos beneficios económicos que están obtendo repercuta nas nóminas das súas empregadas e empregados. Reclaman subas salariais, pero tamén medidas vencelladas ao horario e, sobre todo, a conciliación. Sinala José Ramón Romero, de Comisións Obreiras, que a patronal queixase de que non atopa man de obra, pero ao mesmo tempo mantén unhas condicións laborais que non atraen a quen busca un traballo estable que lle permita unha mínima calidade de vida.
8: Está pasando a ser un sector que salarialmente non é atractivo, entonces está convertindo un pouco en emprego basura. Xente soben que vende paso, que se van a quitar uns cartos para X actividade, para unhas vacacións e marcha, porque é imposible de conciliar horarios longuísimos, jornadas longuísimas e salarios absolutamente mínimos.
3: Que salarios en concreto? Pois di este sindicalista que traballando nun destes supermercados 40 horas semanais, incluindo sábados, gáñase 1.100 euros netos. De aí esta folga.
1: E outro asunto, o recinto feiral de Silleda vibra esta fin de semana con case 1.000 participantes na maior LAN party de Galicia que reúne a expertos e afeccionados ás novas tecnoloxías. Pablo Lago.
9: Son en concreto 921 inscritos, un 6% máis que o ano pasado. É a segunda edición máis numerosa da súa historia que se remonta a hai 26 anos. Competicións de videoxogos, inteligencia artificial, robótica, obradoiros de distinto tipo, encontros bilaterais entre os participantes para esta reunión de expertos e afeccionados.

0: de vista e hoxe convidámolos ao cuarto das Tanxugueiras. Cada noite todo estoupa, o lume acende as sombras. O cuarto é o novo disco deste grupo que celebra unha década na música, un proxecto de reflexión sobre todo o vivido nestes anos. Coas tres cantareiras conversa nos vindeiros minutos Andrea Oca.
1: Aida Tarrío, Laia Maneiro, Sabela Maneiro, Tanxugueiras, benvidas a Radio Nacional, moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Cuarto disco xa, 10 anos de traxectoria e o panorama cambiou moitísimo. Cousas que agora nos parecen obvias, hai 10 anos non había tanto espazo e non había tantas oportunidades e non sonaba tanto o móvil. Como notaxedes esa evolución nesta década xa?
3: Buf, é que a forma de facer música e a forma de facer publi, a forma de facer marketing cambiou tanto, o sea, parece que no, que son 10 anos e que as cousas non poden cambiar tanto, pero que cambiaron tantísimo, que é unha pasada. Sobre todo o que notamos é esa necesidade que nos autoimpoñemos ou que nos autoimpoñen de estar seguido promocionándote. Sabes, que antes non, eu non tiña, o mellor é que nos non tiñamos esa necesidade ou non estábamos en ese punto.
4: Pero non había ese rollo de autopromoción constante.
5: Sí, non sei, tamén supoño que cando vas crecendo, pois a promoción, supoño que Shakira fai 10 anos faría moita promoción.
4: Sí,
5: no.
4: Pero eu creo que a nivel online e todo eso non estaba como tan presente. Ahora mismo hai 20.000 plataformas e hai que darlle de comer o algoritmo cada 5 segundos, é un monstruo que nunca se ve cheo. E eu creo que antes todo era como moito máis orgánico, aínda que houbera a promoción necesaria para o proxecto, agora eu creo que é algo pues, desmedido.
1: Parece que hai menos oportunidades de parar, pero vos neste disco houve un parón duns anos para poder lanzar o cuarto, que é o cuarto disco, e o resultado é unha introspección, podemos dicir, que nos imos a topar nel?
5: Sí, a ver, fixemos un parón para compoñer o disco musical, pero en realidad nos levamos 10 anos traballando.
1: O sea, sí, porque estiva eche de sempre en todas partes, sobre todo nos veráns.
5: Sí, levamos tocando todos os anos desde que empezou Tanxugueiras en Galicia, salvo este ano, que só vamos a estar no Coliseum. Pero sí, necesitábamos facer un disco para nós, sobre todo, porque o anterior Diluvio, nós, nestas últimas entrevistas, falando, dámonos conta de que era un disco moi cara fora, ¿no? De demostrar, de, claro, de repente un grupo de pandereteiras aparece nunha plataforma tan grande como Benidorm Fest e a mensaxe era, mira o que somos, mira o que temos para ofrecer, isto é que é o que a nosa cultura, a nosa raíz, e agora é todo moito máis pausado e moito máis orgánico tamén, como dicía Olaya, agora non temos nada que demostrar. Así o sentimos, non porque xa o demostramos antes, sino porque hai outra madurez e outra forma de ver as cousas, de ver a música, de ver a vida e de ver a profesión. Entón é un traballo moito máis... Salud. É un traballo moito máis, sí, o que ti dis, íntimo, cara dentro e de, sobre todo, en vez de demostrar a xente, para demostrarlle a xente, sino demostrarnos a nós que despois de 10 anos, pois aquí estamos, seguindo a nosa carreira na música, facendo música en galego e música tradicional, que miras para atrás e dis, jolín, é que o xerme do proxecto é o mismo, e iso creo que é algo moi bonito que despois de 10 anos siga sendo eso.
1: É un disco máis íntimo e falabas do Benidorm Fest, houve moito ruido que silenciar, non no mal sentido, pero moitas novidades e demasiada exposición, quizáis.
3: Home, date conta que nós entramos no Benidorm Fest sendo as mesmas persoas, o sea, sendo unhas persoas e salimos sendo as mesmas persoas, porque unha semana non cambias, pero que a túa vida cambiou absolutamente. Entón, claro, como hai xente que o leva xeñal, pero como eres capaz de levar eso? É imposible. Tens que facer moitísima terapia contigo mesma, unha para darte conta que non eres máis do que eras, que sigue sendo igual, e outra para darte conta que a túa vida mudou completamente e que xa, sobre todo ao principio, de salir á calle era salir á rúa era unha cousa que a xente nos quería dar tanto amor e nos estábamos tan receptivas a ese amor, pero sobrepasaba moitísimo, non? Sobre todo cando íamos as tres xuntas. E cada vez crecía o proxecto, cada vez había máis expectativas e queiras que non, eso é unha lousa que tes en riba de decir e agora que? Ahora teño que facer isto, e agora teño que facer máis, e agora teño que tal. Entón, chegamos a un punto no que encontramos equilibrio personal e grupal e dímonos conta que xa está, que ahora vamos a levar as cousas con moitísima máis calma, que vamos a disfrutar de cada proceso, porque chegou un momento que non disfrutamos.

0: Estábamos porque era imposible, o sea, o teu cerebro necesitaba disociar. Eu creo que, ademais, tal como plantexamos esta xira deste ano, quixemos plantexala desde un punto de poder disfrutar a cada sitio onde íbamos, pois fixamos unha xira moitísimo máis pequena que outros anos, porque necesitábamos volver a ter esas ganas e esa ilusión por estar nos sitios e non queimarnos.
1: E que resultado hai dese cuarto, dese proceso máis intimista? Como podemos definir o que sae neste disco?
2: A ver, eu creo que para as tres foi un proceso moi sanador porque eu creo que mediante a música e as letras pudemos contarnos moitas cousas que ao mellor sí que sabíamos, pero non tan claramente. Creo que foi un punto de encontro moi grande a hora de poder racionalizar un pouco os sentimentos e poder darlle esa importancia ás cousiñas do corazón. E tamén enseñarlle un pouco a xente de quen é Tanxugueiras, non? Porque, como decía Aida antes, cando fomos todo o venidor, toda esa época, estábamos como enfadadas no sentido de ostra, estemos esto é algo precioso que hai que ensinar ao mundo, non? E á mesma vez estábamos aí defensoras de todas as causas importantes no mundo, pero sí que nos dimos conta de que esas causas son moi importantes porque a nós tamén nos representa e nos perxudican, pero á mesma vez nadie nos conocía 100%, si os nosos amigos e a nosa xente máis cercana, pero que hai detrás de Tanxugueiras, que se viveu en ese momento, non? E con este disco tamén quixemos expresar o que tiñamos dentro e decir, sí, todo é moi bonito, estamos moi agradecidas á vida, porque sí que é verdad que é algo que agradecemos todos os días da nosa vida por poder dedicarnos a isto e poder levar a cultura, a tradición e algo que amas tanto polo mundo e que sea tan ben acollido, pero despois hai moita guerra interna, moita guerra e moita dor tamén.
1: Enseguida analizamos as letras, pero de momento imos meternos no voso cuarto, Tanxugueiras non calan.

0: Estamos en conversa con Tan Xugueiras en Radio Nacional de España en Galicia. Neste disco hai, digamos, menos capas, máis importancia a voz, a ese son máis limpo. Que imos a topar como fío condutor das cancións? Hai algunha liña argumental que seguimos? Porque nas letras falades moito do medo, de voces que falan, da necesidade de silencio, e eso está bastante presente nas diferentes cancións.
1: Hai varias capas narrativas neste disco, porque aínda que non o queríamos, foi un disco moi lento de facer, porque pasaron moitas cousas, estivemos como casi 2 anos e medio facendo o disco. Entón, claro, a historia narrativa foi tornando a medida que se nos foron ocurrindo ideas. A principal era sobre a noite. Era facer unha metáfora de como estábamos nós, de como foi a nosa vida durante eses últimos 4 anos a través da noite, ¿no? De como, pois, nós sempre poñemos o exemplo de que pasa se estas xugueiras quedan tiradas no medio dunha leira de noite e teñen que pasar todas esas horas elas solas sin nada máis. Logo apareceu a idea do cuarto, que era como, vale, si a noite estivera fora e o cuarto fóramos non las tres, a nosa relación e o espacio seguro, como se vería eso?
0: Ademais, hai moi todo personal, porque as letras son, bueno, non sei se íntegramente ou case íntegramente da vosa propia composición, así que se credes xogar un pouco, imos falar de algunhas das letras e a ver que nos evocan. Berro, máis ninguén escoita, choro, máis xa nada couga, na noite que pasará, no meu peito xa non medran flores. Eu percibo aí como unha falta de ilusión en un intento de recuperala, pero igual estou errada.
2: Sí, e sobre todo aí xusto ven a noite. Eres consciente de que se viene. Entonces ahí estamos ya sumergidas, no, proceso de saber que vamos a ter que capear o temporal e que non sabemos, que xa non hai esa ilusión, que xa non hai esas forzas e que xa non medran flores. No.
1: Eu sinto que nesta letra, perdón, Sabela, para ampliala, é unha forma de contarlle a xente que cando estábamos escribindo eso xa estábamos sumidas, non o estábamos vendo, sabes? Simplemente, cando empezamos a escribir, era como, estou me atopando nesto e non sei en que momento chegamos a este punto.
2: Sí, eu creo que este disco tamén foi un pouco indo compoñendo tamén un momento de estado que estábamos, o sea, que foi bastante duro, porque estabas cantando e vivindo algo que o sentías claramente, non? Entón, é eso, que xa a oscuridade estaba tan implantada en nós que saiu esa maravillosa canción.
0: E ante a escuridade, o silencio é un refuxo ou é unha trampa, non calan, o medo queima a mente.
2: Aí é, pois, un pouco todas esas voces, incluso as túas propias voces a túa cabeza e todas as voces que hai no exterior, non? E é como, buf, ese barullo que de repente sintes e que necesitas como, por favor, necesito que isto pois pare xa. Para min é unha das máis potentes do disco a nivel sentir.
0: E rematamos, eran tantas as palabras, mais eu non falaba. Un pouco ese silencio que sentíades vos por dentro en medio desa...
2: Claro.
0: Por axina, non?
2: Sí, eu pensaba un pouco, non? E cando estaba xusto en esa época, decía, é a época onde máis acompañada estou e onde máis sola me sinto. Ti non eras capaz de que non sabías o que querías, non sabías para onde ibas, entonces todo o mundo falaba e todo o mundo... Eran moitísimas palabras de apoio, outras, pois, non tanto de apoio, como pode ser por certas redes sociais que son... moi crueles. Entón, claro, era tanta cousa que non eras capaz de emitir un eu opino isto.
0: E con estas letras tan íntimas e tan profundas, como se van trasladar a proposta sobre o escenario? Temos esa gran cita en Galicia, na Coruña, no Coliseo, o 17 de outubro, e de momento única cita. E como se leva todo isto ante o público? Porque son letras que parecen para escoitar na casa, non?
1: Pois mira, para hacer un inciso que dixestes ti, sí, vai ser a única deste ano, a única cita en Galicia, o sea, eso é 100%. O máis importante que temos neste directo e que nos axuda a contar a historia dunha forma moi especial é que levamos con nós a Adelina, que é un grupo de pandereteiras.
0: Única colaboración, non, neste disco?
1: Sí, porque sentíamos que era un disco moi para nós e que se tiñamos que colaborar con alguén, debía de ser como esas... nos do pasado, sabes, arraigadas a tradición máis pura ás pandereteiras, entón, se tiña que haber unha colaboración era dunhas pandereteiras, e nós, desde que escoitamos a Adelina fai anos cantando xuntas, enamorámonos delas, e agora, pois, estamos enamoradas tamén delas como persoa, porque son increíbles, ir con elas de xira
2: é moi divertido,
1: e elas son como a forma de contar esa historia. É verdade que este directo é potente porque nós somos tías moi bravas e con moito poderío, porque que si no chegar hasta aquí sería moi complicado. Pero tamén queremos pois contarlle a xente que é un directo moi emotivo e que non se esperen estar saltando todo o rato, porque tampouco queríamos eso. Eu creo que estamos un pouco cansadas da expectativa de chegar a un festival e que facer que o mundo salte. E que todo o mundo este saltando e que te cojas
0: que non vai a haber pogo, vai.
1: No, bueno, sí, hai momentos,
2: sí, momentos sí, para todo. Transitas unha das cousas que nos di a xente, porque xa levamos bastantes concertos co do cuarto, é que emocioneime, chorei, reín, saltei, bailei, o sea, que hai momentos para todo.
3: Claro, eu creo que o que teñen que vir preparadas e preparados é para transitar a noite con nós.
2: Que nos vamos a dar pañuelos na entrada.
3: Sí. Creo que é un concerto no que
0: a 50 céntimos o pañuelo.
3: Claro, é que hai que ganar aquí, a ver.
0: Parecen as mascarillas a parte de pensar. Bueno, nuns días, 17 de outubro, cita coas tanchuguerías no Coliseón da Coruña. De todas formas, quen quede sin entrada, ten León, Valladolid, Madrid, Murcia, Valencia, Zaragoza, Barcelona, etc. Haberá máis oportunidades para poder vervos. Xa escoitamos na noite, escoitamos Non Calan. Con que tema despedimos? Escolle de vos.
1: Home, eu creo que con toda a maina, que é o tema que pecha o disco e que fala de como estamos a día de hoxe, que estamos en el momento paz e amor e plus para o salón.
0: Pois toda a maina, Aida Tarriola e a Maneiro, Sabela Maneiro, grazas por estar hoxe con nós, moita xorte nesta xira e grazas por levarnos o voso cuarto.
2: Gracias.